0: Arek, Arek. Arek, Arek. Arek. Oh, Arek kok ngawur ae. Oh, dicunuti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kon iku malah nabuh gak gamelan ta? Gamelan tak tutno, tak kon lerekno. Ono Arek kok lolak, lolok. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Lha tate kinowo mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung kontur segara kocak. Ana lindu sedina dina. Ana lindu sedina dina. Ya ayo ayo presa. Oh, goblok iki adakno. Tak karu-karuan boleh adakno. Kon iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh, keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Lupat kong lekang-lekang, lunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis. Lho, apa Mas?
2: Apa? Iku mang tiba telu wis ndang ya apa.
0: Lah kon iku mang suluk model ya apa kon.
2: Lah ya bakong legang-legong kirung kok terong ah.
0: Lah nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Enggak ngapa sih kon.
2: Koyang koyong.
0: Lah.
2: Ana sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
2: Na na na na na na na na na na na na look up.
0: Tadi lah ngepek ati iku kan iku lho. Sik aku muring-muring lan mesti.
2: Ati sing ndi wong dina wak gere kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku sik aku muring-muring nang kon. Lan mesti.
2: Lho Man, ngomong sing enak lho Man. Eling purwa deksino.
0: Maksude?
2: Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane penautang trono sampe sak iki.
0: Lho ngene nak yo peset. Penjut.
2: Kowe men jamino lak ngawur kon iki. Aduk bang ucapmu Mas.
0: Lho iki yo
2: pesare.
0: Iya iya iya.
2: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan
0: sebab. Iya iya.
2: Wong tuwa ora dari sepo sliro. Sepo tepak sliwono lak.
0: Maksude
2: sampe keluwi sliworo. Lek pancen kuna gak iso nepak nawakno.
0: Iya iya.
2: Iki wong tuwa gak nek diajani. Wong tuwa tuwa berapa sak nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus jemeter. Ayo Man, arep apa barek wong kaya jiwaku Man? Sedeng punya tak cekel-cekel tak bentus no watu aboh irungmu.

mah ingkang kaping kalih atus pitung dosa gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu fikratani. Fikratu tasdikin wa imanin. Wa fikratu syuhudin wa iyanin. Al-fikratu utawi pikiran. Baya utawi fikroh iku asairu lumaku. Lumakune akal, lumakune ati, fi maya dinil aghyar. Indalem piro-piro lapangane, piro-piro liyane Allah. Yani makhluk. Iku fikrotani ono werna luru. Fikratu tasdikin nomor siji, pikiran kang nimbulake tasdik. Wa imanin nan tegese iman. Fikratun rupane pikir-pikir nasiatun kang timbul. An asli tasdiki saking pokoke tasdik benderaken maring anane Allah. Aladi kang wa kang utawi ladi iku al imanu iman. Biayakuna klan yento ono sopo al mufakiru wong kang mikir-mikir. Indahu iku ing dalem sandingi mufakir dalika utai mengkono tasdik. Wakosduhu lan utawi sejane mufakir bil fikroti kelawan mikir-mikir iku ataroki ningkat. Baziyadatul yakini lan nambahi keyakinan. Walidha lan krono arai iki qasdu bifikroh ataroki tu sama diarani apa fikroh diarani fikroh kataroki ing aran pikiran taroki pikiran kanggo meningkat. Watakuna ono opo fikroh iku lisalikin kedwe wong kang podo suluk. Kangge tiyang ingkang tasih wonten perjalanan. Wa fikratu syuhudin lan pikiran saking nyawang Allah. Wa iyanin lan nyataaken Allah. Ay fikratun degesi pikiran nasyiatun kang timbul andalika saking mengkono-mengkono suhud wa'iyan. Watu sama lan diarani apa fikrah? Diarani fikrah tatadali ing pikiran tatadali. Tatadaliku dalam perjalanan mudun. Watakuna ana apa fitrah iku lil majdubin tetep keduwe pira-pira wong kang jadab. Pal ulama kau utawi pikroh, pikiran kang awal iku li arbabil iktibar. Tetep keduwe wong kang ahli ngalap intisari. Ngalap intisari, ngalap tulodo.
al mustadilina kang podo gawe dalil kabeh bil afari klan piro prolabet tegese makhluk alal muafiri ing ngatasé zat kang aweh labet tegese Allah bahum utai arbabul iktibar iku asalikun wong kang podo sulup fihali tarokihim ing dalem nalikane ningkate salikun baina fikrotahum krono setune pikirane salikun ikuna syiatun timbul anitastiki saking beneraken Allah bal imani lan iman ing Allah wasaniatu tawi pikiran kang kaping pindho iku li arbabi syuhudi tetep keduwe wong kang ahli syuhud ahli nyawang Allah bal istibsari lan tegese ningali Allah nganggo meripati ati ay al mustadilina tegese kang padha ngalap dalil kabeh bil muasiri kelawan dat kang aweh labet alal afari ngatasi piro-piro labet wahum utai arbabu syuhud iku al majdubuna piro-piro wong kang jadab oleh mikir-mikir mau fi hali tadalihim indalem nalikane mudune majdubun fa'inna fikratahum krono setune pikirane majdubun ikuna si'adun timbul anisuhuti saking nyawang Allah wal iyani lan nyata akan Allah wadha utawi iki mikir-mikir kanggo mudun iku liman kaduwe wong aroda kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah takmila halihi ing nyampurnakaken hale man minhum saking majdubun kama kaya dene barang marukang wis liwat apa ma wa illa lamun ora tegese ora arudallah takmila halihi babak duhum mengkau tawi setengahe majdubun iku ya dumulanggeng apa jadabuhu jadabi ba'du wadamu sahwihi lan ora anane warase ba'duhum balwa balik utawi al jadbu iku aghlabu kang luweh kaprah kang luweh akeh fihim ing dalam majdubun wakot takot damalan teman-teman wis dhisik apa hadza iki dawuh inda zikr masadupi ing dalem nalikane nutur sipate wong kang jadab wasaliki lan wong kang suluk menawani utawi werna loro yani majdub ambek salik sing duweni pikiran siji pikiran anitastik loro pikiran anis suhud al-madhkurani kang ditutur karone iku bin nisbati tetep kelawan nisbat lil mustahilina ketiwung kang podo ketungkul kabeh ketungkul billahi kelawan Allah wa ma ghairuhum lan anapun utawi
liyane mustaghilin billah waum utai wairuhum iku al-ammatu wong awam. Fa fikratuhum mengko utawi pikirane amah iku litas sili sidki krono ngasilaken katemenan ngelimani lan iman la li ziyadatihi ora krono nambahi iman.